Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

0: Коханий, мене сьогодні падлюкою обізвали.
1: То не ходи там, де тебе знають.
2: Бліцфан.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

ти зараз підеш, а я залишусь, нічого не вдієш. Не даш ні шансу, ні крихти авансу, ні краплі надії. Я буду лити свинцеві плити і класти круг серця. Не зайдуть у мене твої.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Кохана, ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
2: Тобі в мівіну майонез додавати?

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Правда.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Привіт, з території щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Blitz Fun.
1: На суботнику в прокуратурі хотіли посадити дерево, а за звичкою посадили якогось мужика.
0: Blitz Fun.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Розумні енергетичні системи допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 2543.
3: Соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM. Бліц

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-5386.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
8: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із коріфеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи, Грицю» та й «На вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій Церкві. Але театральна історія міста почалася ще раніше. Травень 1830 року. Біла Церква. Офіцери кавалерійського Павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів, а спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі – декорації, березові гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій Церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи, Грицю» та й «На вечорниці», імовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої Церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя. Соя, соя.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Робочий день позаду, час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Скандал в сім'ї. Студент повернувся з навчання і привіз не всі банки.
0: Blitz

Українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику. І говоримо з артистом,

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: хороші приколи. Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
4: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
4: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
4: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
4: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
4: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого підставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: ради.
1: Бустер – це щось середнє між кремом і сироваткою для обличчя. Бустер, як і крем, здатний утримувати вологу в шкірі, але при цьому він має більш невагому текстуру. А якщо порівняти з сироваткою, то бустер здатний проникати в більш глибокі шари шкіри.
2: Beauty Box на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Лицензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 7.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Бліц-гороскоп.
5: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
3: Соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
3: Соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

тебе у Львові. Ну що ж, друзі, ось такий майстер-клас від Адама, як потрібно любити один одного сильно, сильно, особливо. Ну, якось по-особливому в кожному з міст. Ну, і хочеться побажати вам, щоб де б ви зараз не слухали Blitz FM, щоб ви когось дуже сильно і дуже особливо любили. Ну, і тим часом, друзі, ми з вами починаємо говорити про день сьогоднішній. Сьогодні 7 серпня, прекрасна дата. Я думаю, що всі, хто вірить у магію чисел, сьогодні не дуже усміхаються, тому що, ну, завтра вже 8.08, по-перше. Ну, і сьогодні теж дуже непогана ось така комбінація чисел, тож бажаю всім вам, звичайно, всіляких успіхів, гараздів, здійснення мрій, незалежно від того, який сьогодні день, але сьогодні ось так по-особливому. А маю нагадати, що від сьогодні до Нового року залишився 151 деньочок, якщо ви ще не сідали за свої плани на 26-й рік. А друзі, ну вже час, в принципі, відкрити ваш нотатничок і бодай кілька пунктиків плану для себе особисто. Тих цілей, які вас зроблять щасливішими, більш усміхненими, задоволеними собою, будь ласка, та й заплануйте сьогодні, можливо, завтра, вихідними, чому би ні. Ну і 150 деньочків для того, щоб реалізувати, це, я думаю, цілком достатньо. Друзі, про ще один відлік маємо згадати. 1625 день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. Тож, наш з вами девіз незмінний, якщо не на фронті, то для фронту. І якщо ми бачимо незакритий збір прохання про допомогу від наших захисників та захисниць, ми обов'язково з вами долучаємося. Тож, бачите збори, долучайтеся, розповідайте про них у себе в соцмережах. Це теж допомагає закривати ось ті самі потреби головної армії світу, наших Збройних сил України. Ну і, друзі, звичайно, рухаємося вперед з вірою у перемогу. І оці порізи, звичайно, я говорю вам, розповідаю про те, які у нас сьогодні пам'ятні дати. Так от, народ, сьогодні день професійного спікера, тож усіх, хто професійно виступає, тримає публіку, розповідає якісь дуже цікаві речі на широкий загал, я вас всіх вітаю. І знаєте, що свято сьогоднішнє присвячене людям, які професійно виступають перед аудиторією. Це зазвичай мотиваційні спікери, бізнес-тренери, лектори, а ще викладачі, звичайно, ведучі конференції, експерти, які діляться знаннями і надихають інших. Ну і взагалі історія професійного ораторського мистецтва бере початок ще в стародавній Греції, ну а також, звичайно, Римі, де красномовство вважалося однією з найважливіших навичок громадянина. Саме тоді були закладені основи риторики, праці Аристотеля, до речі, це 335 рік до нашої ери, друзі. І сьогодні залишається класикою мистецтва публічних виступів. Це я от вам навіть згадала про дату, коли було опубліковано риторику Аристотеля. Тож, якщо є бажання розвиватися в сфері саме публічних виступів, сьогодні, друзі, не чекайте знаку, ось він вам, ставайте професійними спікерами, не відкладайте вашу мрію на потім. Ну, і, звичайно, якщо ви розповідаєте про щось цікаве всім вашим підписникам у соцмережах, то ви теж, напевно, спікер, друзі, і я вас вітаю, і з вашим святом також багато класних, цікавих історій всім бажаю. Просто зараз буде історія про кохання від Віталія Козловського з такою ноткою літа, адже пінаколада саме вона називається. Ну і буквально за кілька хвилин уже, друзі, буду розповідати вам про астрологічний прогноз на сьогодні, на 7 серпня.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: Друзі, драйвова пісенька від Кашміри, Good Vibes Soldier називається вона. Ну, а ми з вами рухаємося вперед для того, щоб дізнатися, що нам про день сьогоднішній розповіло розташування зірок на небі. Отже, якщо ви вірите у гороскопи, робіть гучніше, сідайте ближче до мене, далі буде цікаво.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Отже, розпочинати будемо із овнів. Сподіваюся, всі вже встигли сісти ближче і сказати всім, це зараз буде цікаво. А тож, дорогі овни, сьогоднішній день може принести маленьку, але дуже символічну перемогу. Це може бути вирішене завдання, яке довго відкладалося, щира розмова чи просто крок уперед до важливої мети. Нехай так і буде, дорогі овни, тримаю за вас кулаки. Тільці, вам цього дня не варто поспішати з великими покупками чи фінансовими домовленостями. Краще все зважте і відкладіть, ну, наприклад, на завтра. Близнюки, обставини складуться вдаліше, ніж ви очікували. Те, що ще недавно здавалося складним, почне вирішуватися майже без ваших зусиль. Головне – не прогавити момент, коли потрібно буде діяти. Далі – раки. І цього дня варто більше часу провести серед людей, які заряджають вас енергією. Розмова з другом або колегою може побачити ситуацію з несподіваного боку, ну і, звичайно, підштовхне до правильної думки. Левчики, відповідь на питання, яке турбувало вас останнім часом, може прийти у найнесподіваніший спосіб. Це буде не пряма порада, а випадкова фраза, новина або чужий досвід, що допоможе скласти всі частини пазла. Діви, сьогодні вам слід трохи відпустити ваш фірмовий контроль. Дозвольте іншим проявити себе, навіть якщо вони зроблять щось не так, як ви звикли. Це збереже ваші сили, ну і, звичайно, принесе найкращий результат. Ну і далі говоримо про Терези. Знаєте, що Венера у вашому знаку робить цей день особливо сприятливим для нових знайомств, а ще для відновлення теплих стосунків з кимось із забутих друзів. Якщо давно хотіли запросити когось на зустріч або зробити перший крок, то сьогодні для цього дуже-дуже вдалий момент. Скорпіончики, можливо, настав момент відмовитися від того, що останнім часом лише забирало вашу енергію. Звільнений час або ресурси швидко знайдуть краще застосування і радять вам зірки не шкодувати про зроблений сьогодні вибір. Стрільці, не робіть остаточних висновків після першої ж інформації, яку почуєте цього дня. Частина фактів виявиться неповною або неточною. Ну і якщо ви дасте ситуації трохи часу, то зможете уникнути непотрібного конфлікту і ухвалити набагато вигідніше рішення. Тож, будьте виваженими, дорогі стрільці. Щодо козерогів, то замість того, щоб чекати ідеальних умов, почніть із того, що ви вже маєте. Перші результати з'являться швидше, ніж ви думали, ну і допоможуть зрозуміти, куди ж рухатися далі. Водолії, звична справа може раптом стати цікавішою, якщо ви зміните підхід. Не бійтеся експериментувати або делегувати частину вашої роботи. Новий формат виявиться набагато ефективнішим, вам точно сподобається. Риби, з'явиться можливість зробити крок, який ви давно відкладали через сумніви. А в цілому сьогоднішній день сприяє сміливим, але добре продуманим діям. Ось такий гороскоп, друзі, хочу вірити, що всі отримали хороші поради і все найкраще обов'язково здійсниться сьогодні. Так, нехай і станеться. Ну, а для нас далі буде наступна класна пісенька від Таро Барової, називається вона «Maybe», і думаю, вона так само залутить, як усі її попередні хіти. Ну а ще у цій годинці, друзі, буду розповідати вам, як там справи у Наді Дорофєєвої. Дуже цікаво.

0: кохана. Ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
1: Тобі в мівіну майонез додавати?

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Друзі, сподіваюся, вам теж подобається ця пісенька від Clark Winnie Fly Project. Називається вона «Музика 2026». Ну, таким на ритм літа цьогоріч. А ми з вами рухаємося вперед і хочемо поговорити просто зараз про новини шоу-бізнесу. Це наша традиційна рубрика.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну і сьогодні, як обіцяли раніше, хочу розповісти вам про новини щодо Наді Дорофеєвої. Адже днями українська співачка шокувала шанувальників зізнанням про те, що останні півроку боролася з проблемами зі здоров'ям через загострення старої травми коліна. Ну і про це артистка безпосередньо розповіла на своїй сторінці в Інстаграм. Тож, друзі, якщо ви ще досі не підписані, швиденько шукайте, переходьте і, звичайно, пишіть Наді Дорофеєвій слова підтримки. Ну і, власне, як все це відбувалося, виконавиця опублікувала відео з анонсом нового кліпу на пісню 747 і зазначила, що прем'єра цього треку та творчий процес загалом опинилися під загрозою зриву. Через важкий стан зірці довелося змінити робочий графік і поставити на паузу чимало запланованих проєктів. Ось таке, друзі, залаштункове життя зірок. Ну, а взагалі, робота над кліпом давалася артистці досить важко через сильний біль у коліні. Незважаючи на мінімальну кількість хореографії у відео, Наді довелося змінити аж 7 пар взуття на надзвичайно високих підборах, на яких потрібно було не просто позувати, а й активно рухатися. Ну і що ще, чим ще ділиться Наді Дорофеєва стосовно роботи над кліпом 747? Танців у відео не так багато, але всі образи, їх було 7, були на високих підборах. На них треба було рухатися, танцювати, кудись забиратися. А я в той момент навіть нормально йти не могла. Ось як описує цей процес безпосередньо від першої особи Надя Дорофеєва. Ну і попри завершення зйомок, поп-діва все ще проходить курс терапії і готується до повноцінної реабілітації. Саме тому на поточних виступах Надя свідомо уникає різких рухів та береже свою ногу. Ось, друзі, така інформація. Варто побажати Наді одужання, прекрасної реабілітації, швидкої, безболісної. І дійсно, нехай всі ці негаразди минуться абсолютно без сліду. Надя, ми дуже любимо твої кліпи, твої пісні. Ну і просто зараз ось дуже мотивуюча, надихаюча пісня в ефірі в нас прозвучить. Називається вона «Щоб не було». А, ну і, друзі, думаю, всі ви знаєте навіть слова цієї пісні дуже добре. Тож, підспівайте.
2: Щоб не було

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
10: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
11: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
12: Радіо Blitz.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
1: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми. І часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю. Або мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатися. І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко у студії Blitz FM. Я вже з радістю надсилаю вітання абсолютно всім громадам, які чують нашу помаранчеву хвилю. І давайте проведемо невеличку перекличку. Такі віршики, правда, у нас творимо зранку 7 серпня. А тож на хвилі 103.3 ми не чую зараз Біла Церква, 95.0 Фастів, 94.4 Богослав, привіт, 103 Рокитне. А це 4 наші прекрасні міста на Київщині. Ну і, друзі, Умань 96, а також Сміла 102.0, така наша прекрасна радіородина. А на Черкащині всім обіймашки, всім побажання прекрасного літнього дня, наповненого вашими, друзі, цілями, мріями, їх реалізацією. Нехай все складається якнайкраще і радує вас, ваші команди і ваші родини. Ну і, звичайно, просто зараз буду, друзі, ділитися з вами місцевою інформацією, а зокрема про те, що обов'язково має бути цікавим жителям, зокрема, Смілянщини. Шановні мешканці міста, в зв'язку з ремонтними роботами по ліквідації пориву, наразі частково перекривають водопостачання по вулиці Захисників України, повідомляє телеграм-канал «Сміла Головне». Ну і ще, друзі, всі, хто зараз чують мене у Смілі на хвилі 102.0, а для вас є важлива інформація від Смілянської міської лікарні, адже вона долучилася до державної програми «Скринінг 40+». Жителі громади віком від 40 років можуть пройти профілактичні обстеження для раннього виявлення захворювань і факторів ризику. У лікарні забезпечені всі умови для проходження скринінгу відповідно до державних протоколів. Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або безпосередньо до Смілянської міської лікарні. Усі гарячі новини, друзі, ви можете знайти, прочитати та поділитися ними у каналі «Сміла Головне». Приєднуйтеся і отримайте актуальну інформацію з перших вуст. Ми ж рухаємося далі з побажанням вам, друзі, всім мати прекрасне здоров'я. А ми йдемо укріплювати його обіймами разом із Джамалою.
2: Ти

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Ну що ж, друзі, ось такий літній, дуже енергійний ефір на Радіо Блюц ФМ, де і триває у нас година місцевих новин. Просто зараз надсилаю вітання у громаду Уманську. 96 – це та хвиля, на якій чути нас саме там. В Умані величезні вітання до Черкащини. Ну і дуже тематично у нас новина, друзі. Розповідатиму про дитяче оздоровлення літнє в Уманській громаді. Ну і на сам кінець навіть я пораджу вам, куди звертатися, щоб отримати таке оздоровлення і для ваших дітей. Тож, інформація з телеграм-каналу Уманська міська рада. Цього літа діти пільгових категорій нашої громади отримали незабутні враження, оздоровлення та простір для розвитку своїх талантів. З 23 липня до 5 серпня тривала табірна зміна у дитячому оздоровчому закладі, який називається «Бригантина». І ця поїздка стала можливою завдяки успішній реалізації міської програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2021-30 роки. За кошти бюджету громади у 26-му році було закуплено 73 путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Для порівняння, 2025 року оздоровчі послуги отримали 60 дітей. Протягом 2 тижнів вихованці брали участь у майстер-класах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах. Кожен день був наповнений новими відкриттями, що допомогло дітям відволіктися, знайти нових друзів і розкрити свій внутрішній потенціал. Ну і ще ось таке нагадування. Діти пільгових категорій мають право оздоровитися один раз на рік за бюджетні кошти. Ну і щоб поставити дитину на чергу для забезпечення путівкою до табору відпочинку, звертайтеся до Уманського ПСЗСН, кабінет номер 3. Ну і, друзі, ви можете детальніше ознайомитися з усією ось цією інформацією на телеграм-каналі Уманська міська рада. Тож переходьте, дивіться світлини, ставте вподобайки, а ще діліться саме цією інформацією з тими, кому вона нагальна і цікава. Ми ж рухаємося далі. Послухаємо просто зараз пісню, яку точно знають абсолютно всі. Називається вона «На різних берегах». І написала її для нас група, яка називається «Авіатор». Дуже-дуже всім нам знайомо. А ці голоси неможливо ні з чим сплутати.
1: Днеб.

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.
2: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
0: Бліцфан.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

0: друзі, 12:52 у мене на студійному годиннику. І, друзі, маю сказати, що за 8 хвилиночок вже стартує офіційна обідня пауза. Якщо ви сьогодні працюєте, маєте зробити цю саму паузу для того, щоб наповнити себе ресурсом і дійти цей робочий тиждень до самісінького кінця, підбити підсумки всіх ваших справ і похвалити себе обов'язково за те, як ви дійшли до кінця дійсно робочого тижня, добігли, скільки ви закрили різних завдань і в цілому, як ви трималися. Знаю, що всі ви мої величезні молодці. І вже буквально за 7 хвилин стартує наша програма Food Court, яка має вам, молодцям, додати прекрасного апетиту, надихнути вас на якісь кулінарні звершення для себе, для своїх коханих, для своєї родини. Ну і, звичайно, друзі, прощаємося ми традиційно з цікавими анонсами. Сьогодні буде анонс від молодіжного центру у Білій церкві МЦ в БЦ Кличі. І питання, над яким працювали дівчата от останнім часом, таке. А що, якщо секрет не в тому, щоб позбутися тривоги, а в тому, щоб навчитися жити попри неї? Тож усіх нас, друзі, запрошено на тренінг «Жити попри тривогу». Коли буде відбуватися ця дуже корисна подія? 8 серпня у суботу. І на зустрічі пропонують поговорити про те, чому тривога не завжди є ворогом, де проходить межа між нормальною тривогою та тривожним розладом, і як тіло пов'язане з нашими переживаннями та які базові навички психіки допомагають нам справлятися зі стресом. І це ще не все корисне, що заплановано на тренінг «Жити попри тривогу». Також обіцяють закріпити знання практичними вправами і провести час у прекрасній теплій атмосфері, а інакше у МЦВБЦ, друзі, не буває. Отже, ставте плюсики, реєструйтеся у спеціальній формі, яку можна знайти в телеграм-каналі МЦВБЦ, і, звичайно, розповідайте про цю подію всім тим, кому це теж цікаво. Нагадаю, що всі заходи молодіжного центру в Білій церкві розраховані на людей віком від 14 до 35 років. Отже, дуже велика аудиторія саме таких подій. Ну і нагадаю, що всі ці заходи абсолютно безкоштовні. Тож, приєднуйтеся, отримайте багато користі. Ну і, звичайно, діліться, кличте на заходи всіх ваших друзів та знайомих. Ми ж рухаємося далі разом із Нікітою Кисельовим та Скайлер, адвокат, так називається їхня дуетна робота. А тож, друзі, всім вам бажаю романтики, любові, обіймашок і прекрасних літніх вихідних.
1: Якби

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25. 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

0: Blitz Fun.
1: Скандал в сім'ї. Студент повернувся з навчання і привіз не всі банки.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
9: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
8: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
9: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
8: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
9: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
2: Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота. Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
4: Соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність.

0: українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Москва. 16.05.2017 року, 0.20, 25.08.2019 року, 0.7.24.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Коханий, мене сьогодні падлюкою обізвали.
2: То не ходи там, де тебе знають. Блін.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінків кінотарифів вашого оператора.
7: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
8: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
7: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
8: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
7: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
8: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
10: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
11: Цікаво, що новонароджена дитина може розрізняти червоний і зелений колір, а ось синього вона не бачить.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
6: Соя, соя, соя.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів, вулиця Шевченка 1. Вікса вікна, якість, якій довіряють Фастові.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
6: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Кохана, ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
2: Тобі в мій віну майонез додавати?

0: тебе.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 27 градусів.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Обережно, двері зачиняються.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в оберезі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
2: Радіо Blitz

0: Бліцфан.
1: Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля.

0: Погода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкове білка. We'll be right back.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт. Робочий день позаду, час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Ти ж психолог! Лайф Меніал з Василісою Левченко.
7: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
8: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми. І часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. «Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю». Або «Мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатися». І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
6: Ти ж психолог! Лайф Меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в «Гребля Клаб».
8: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
8: «Гребля Клаб» – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
9: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
10: Соя.
11: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
10: Соя.
12: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
13: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
6: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: На суботнику в прокуратурі хотіли посадити дерево, а за звичкою посадили якогось мужика.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
2: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
1: Погода. Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки з кінотарифів вашого оператора.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц ФМ 067 280 4030.
6: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко.
7: Кіно на дивані!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя. Суя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Скандал в сім'ї. Студент повернувся з навчання і привіз не всі банки.

0: тебя.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.
3: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фешеніста.
8: Модний словник від Наталії Москаленко.
9: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
7: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

0: подкастів. 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 27 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Мені особисто дуже до душі красиве слово «виднокрай». Це те саме, що обрій, горизонт, але значно поетичніше, погодьтеся. Безхмарних усім виднокраїв та класної музики.

0: пою.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з Шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється як прекрасна пісня на Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
3: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
3: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
4: Соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Кого просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вуз. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кохана. Ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
1: Тобі в мівіну майонез додавати?

0: Свобода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із корифеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи, Грицю» та «Й на вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій Церкві. Але театральна історія міста почалася ще раніше. Травень 1830 року. Біла Церква. Офіцери кавалерійського Павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів, а спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі – декорації, березові гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій Церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи, Грицю» та «Й на вечорниці», імовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої Церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
1: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Звідки приходить туман? Коли перші промені сонечка з'являються на небі, у лісі починало вирувати життя. Вздовж дороги, в маленьких домівках-грибках, жили лісові гноми. Великі тварини, які вдень ходили дорогою, лякали малюків і заважали їм виходити з домівок. Через це гноми не могли вирушити на пошуки їжі. Гноми тим часом зібралися в підніжжя дуба, найстарішого і наймудрішого дерева лісу, якому вже виповнилося понад 2000 років. Гноми поскаржилися дереву, дуб вислухав їх і відповів: «Щойно небо вкриється хмарами, підніміться на мої найвищі гілки, візьміть з неба шматочки хмар та принесіть їх додому. Коли почне світати, розстеліть шматочки хмар уздовж дороги, і вони захистять вас. Під цим білим покривалом ви будете в безпеці». І з того дня гноми використовували хмари, щоб сховатися. Тож, коли настане туман, не думайте, що це краплі води у повітрі. Насправді, це гноми ховаються під килимом із хмар, щоб гуляти непоміченими. Будьте обережні, не наступіть на них.

0: була програма «Blitz Kids». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Головне радіо міста. Blitz FM.
2: Служба підтримки вашого серця слухаю вас.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Blitz Fun. Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і сьогодні наш герой Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Все, чого ви не знали про цього яскравого музиканта, зібрала у цікаву підбірку. Отже, майбутня зірка Тарас народився в Києві 21 червня 1987 року. Тарас з дитинства займався музикою, а в 6 років почав грати на скрипці та навіть співав в чоловічому хорі імені Ревуцького. Групу, яку пізніше назвали «Антитіла», талановитий та натхненний хлопець створив ще у старших класах школи. У нас невелика пауза, повернемося за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: На Бліц FM Артхаус тут говоримо про яскраві особистості у музичному світі. Сьогодні наш герой – Тарас Тополя з гурту «Антитіла». А чи знали ви, що Тарас здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства внутрішніх справ, яку закінчив у 2007 році? А ще під час навчання в Академії музикант разом зі своєю групою брав участь в популярному телепроєкті «Шанс», де, незважаючи на поразку, «Антитіла» отримали високу оцінку від Кузьми Скрябіна. Це і було поштовхом до зростання популярності молодої команди. Все найцікавіше попереду. Дочекайтеся.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік. Та просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але з тобою.

0: Цікавий факт. Акули нападають тільки на мокрих людей.
1: Бліцфан.
2: Lambada gonna make you feel hotter. Can you feel the rhythm?

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Я повернулася, щоб, як і обіцяла, розповісти про зіркову родину Тараса Тополі, лідера гурту «Антитіла». Дружиною музиканта у 2013 році стала Олена Кучеренко Тополя, більш відома як виконавиця Альоша. У пари народилися двоє синів – Марк і Роман. Також усі фанати зірок з нетерпінням очікують на появу у Тараса та Альоші ще й донечки. До речі, своїй родині Тарас Тополя присвятив пісню «Буде син» з альбому «Hello». Трохи музики на Blitz FM. Повернуся за мить.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус продовжує знайомити вас з найбільш відомими музикантами України та світу. Сьогодні моя оповідка про Тараса Тополю, фронтмена гурту «Антитіла», сім'янина та красунчика. Ми вже знаємо, що Тарас співав у хорі, створив свій легендарний гурт ще у шкільні роки, а ще він веде неабияке життя у соцмережах. На сторінку Тараса Тополі в Інстаграм підписано понад 40 тисяч чоловік. Також співак особисто дописує на сторінку Фейсбук, де з 18 тисяч фоловерів. Має Тарас і цікавий акаунт у Твіттер. «Антитіла» щороку радують фанатів шикарними піснями, саундтреками до кіно і серіалів, концертами та турами. Вірю, що їхній успіх триватиме дуже довго. Це була програма «Артхаус». Програма про музику, улюблених музикантів. Почуємося завтра о цій же порі на Бліц FM.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
2: Блиц Ньюс.

0: Третій чоловік з відрядження заглядає в шафу і витягує звідти коханця.
1: Скільки тобі казати, немає її тут, розлучився я!

0: У світі їм тебе не замінить.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 27 градусів.
0: Погода.

нами світла мочі. З нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлити змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

0: обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Свобода.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Олю, вчора перебрав і нічого не пам'ятаю.
2: Ти був схожий на сніг.
1: А це як?
2: Ішов і падав одночасно.

0: тебя.
1: 8 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.